0: Olúwa ṣe wọlé. Jésù Olúwa wa. Ẹ gbàdúrà kẹta.
1: Prayer number three.
0: Ìtìjú àti ẹ̀gàn.
1: Ṣé màá rí bros?
0: Fi ayé mi sílẹ̀.
1: Leave my life alone.
0: Wà nínú ìsìn.
1: Even now.
0: Gbogbo n tó ń pè ní ìtìjú.
1: Anything God ṣe.
0: Àti ẹ̀gàn.
1: Anything God rí bros.
0: Ti ayé mi ń là kọjá.
1: That my life is experiencing.
0: Lọ́wọ́lọ́wọ́.
1: Right now.
0: Máa jáde lọ.
1: Go.
0: Bí mo ṣe ń gbàdúrà.
1: As I'm praying.
0: Ìtìjú.
1: Ṣé.
0: Ẹ̀gàn.
1: Rí bros.
0: Jáde.
1: Disappear.
0: Gbiná.
1: Get out.
0: Jáde.
1: Go.
0: Gbiná.
1: Get back.
0: Oyo.
1: Go.
0: Olúwa ló wí bẹ́ẹ̀. Gbogbo tó ń pè ní ìtìjú àti ẹ̀gàn. Máa jáde. Máa jáde. Máa jáde.

lórí Facebook bẹ́ẹ̀ ni jápàdé ní Facebook the same ọ̀gẹ̀dẹ̀ àná la máa repeat lónìí tó bá ní ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ láti gbàwẹ̀ ẹ gbàwẹ̀ dágó kan tó bá gbàwẹ̀ dágó kan stop ẹ̀ ó di àṣálẹ́ láago mẹ́jọ lórí social media ó máa ní agbára sá àṣẹ tẹnu omi jáde ó máa rí àánú gbà gbogbo ẹ̀ tọ́láwó lò láti bless iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí ọlọ́run máa bless ẹ ògo rẹ̀ á jáde mo gbàdúrà àkáǹtì òní gbẹ láéláé wà á dẹ̀ dẹ́ni ìbùkún bless àpẹẹrẹ àbọ̀ ẹ mo rí bọ́nú bú ẹ̀jẹ̀ jésù ó yà gbágbára polomo ẹ̀rí ẹ wa jésù olùwàwà kọjú sẹ́nìkan fìdánlójú báyìí pé.